0: Found listener from L. 5, Ukraine playing nearby sound. Lichakivsky district, L. 5, L. 5 a blast, Ukraine Vinnikivsky market by Wong Grin.
1: Встигли. І робили такий жерлик, підтягли з ним.